0: soma obi sɛ ɔmmra wo so yɛasoma akura bi bayi kura bi tɛfrɛ bayifoɔ bi
1: mene bi wɔfiri meda hɔ noma bɛyɛ tu hɔ nom tere hɔ nom wiɛ sɛ
0: ɔnesni
1: sɛ mene obi akɔɛfrɛ
0: sɔfo ɔse sɔre serɛe wo han aba serɛe mean sɛ ɔwɔ sɛ nneɔma pa bi ɛwɔ wo mu no deɛ ntira bɔnefo ɛtaataa wo no obia wa deɛ ntira bɔnefo ɛtaataa ne ɔwɔ sɛ awadeɛ ne ba obi na awoɔ anuonyam ma no aberempɔ bi a ɔwɔ bɛwo nti ɛne yɛmpɛ so wɔ wo no ɛwɔ sɛ ɛba ɛwɔ sɛ wo hyerɛn mese nkurumdeɛ bi a ɛba nti ɛne yɛde yadeɛ taataa wo yɛnim sɛ woyɛma wonya adwuma yɛ a wayɛ ɔberempɔn awie ɛne awurade ma ne mmara ka sɛ awurade adeɛ biara ɔbɔnefo no gyina
2: sɛde
0: taataa me ɛwɔ yesu
2: dmrɛ
0: me biema no bɔmpaya awurade nneɛma papa biara a ɛwo me mu awurade ma ne mpie ɔbɔnefo no
2: ahuɔbɔnefo
0: no ɛnti ɔde taataa me ma ne mmerɛ mu
2: nti
0: wonim ade baakɔ no de yɛse nkurɔfo no bɛne bɛka sɛ yawo juda hene no judafoɔ hene no yawo no ɔhene se nneme kuno na ɛbɛm a namam kai ɛbɛbɛm kasɛ ɛbɛbɛm kasɛ ɛbɛbɛm biɔne ka sɛ ɛbɛbɛm biɔne kami ɛbɛbɛm kami ɛbɛbɛm ke awurade aka ma me no deɛ awurade aka fa me deɛ nkɔm sɛ ɛfa me hɔno ɛbɛbɛm kasɛ awurade ɛnanadwei mebiama no bɔ baya ɛwɔ yesu tere wo deɛ waka fa me hɔ deɛ wode maa me deɛ yɛ me hyɛberɛ ɛwɔ yesu tere wo ma ne mmerɛ mo ɛwɔ yesu tere wo deɛ wa nobɔ pa lamanananasa sɔfo yɛwobɔ mpae ma wɔna wɔnsi da bɛdurua nsɛsɛ